Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumos, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in